e sinakangi buen sia para gema gihoge we behangun dangibo la meba ka u konsei ba puro beba behang gani e bayun no beba so abi e behemi nugu do baga ga hunsa domi yaha na gia ware yira ka hun wai ni na tamaha buesan beba sia ben go sai yem buhir ware ka hun ha wi do baga mga hanugu do domi banso behaha na dugudugu eko duwe we mabane bo hu ekwa nugu do baga me iba ma ne biabo egbi ya me kam mabu ne bira bogo da ye hala komi bu eko kam ma mo bu ne ye hoko komi bu ne ye ni dewe ye ni akaki awo ye bara komi ye ra bogo ko ye gogo e dura hia ya ga ma bin no mo yen so na kanamo Ure wia ha nane ya kpuru

0: FM Nosina, yera tomu la ba ifeg yake, yeswana engarika.
1: Nena na begi sinakanigi buen siapara. Gema, gihoge we, behen wun dangibo. La meba, kayu konseba kuro, beba behen ganiye. Bae wun no, beba swa biye. Behen mi nugu do baga aga hunsa. Domi, yaha na gia ware, yira ka hun wainu. Na tamaha buen siya on beba siya, ben go sa yu yen buhiru ware. Ka hun ha agwi do baga maga ha nugu do. Domi mbansong, beha ha na dugudugu eko. Dugudugu ewe, mabane bo hun yekua. Nugu do baga ame. Iba mane bea bo ekbi ya me kam mobu ne bera bogo da ye hala komi bu eko kam ma mo bu ne ye hoko komi bu ne ye ni dewe ye ni akaki awo ye bala komi ye ra bogo ko ye gogo e dura hia ya ga mo abin no mo yen so na karamo ure wi aha nane ya kporo

wataragunu ye dayi na namo gberu buze ji magaru bi yungun ye dayi na magun ye daru mani weru mani wa bi opo yin